Chobo namba, xiang la qiang dong ni yin bi nga zui long ching ka ber song yang jie chobo nin ba zi ling nian ma yu dong wi mang ji de la jin nian guo.